dermed It's a Kind of Magic, eller A Kind of Magic, som den jo bare hedder. Vi skal fortsætte nu med musik. Den her gang er det fra 2026, The Script, Man in the Arena.